0: Najavili smo vam već nekoliko puta svečani ručak u Hrvatskom domu prigodom Antunova, kada ćete imati priliku vidjeti repliku krune kralja Tomislava, a danas ćete čuti malo više o toj kruni. Kako stvarna kruna kralja Tomislava nikada nije arheološki pronađena, sve njezine verzije temelje se na umjetničkim prikazima, legendama i povijesnim rekonstrukcijama iz 10. stoljeća. Najpoznatije suvremene imitacije i replike izrađene su za kulturno-povijesne manifestacije i muzejske izložbe. Među njima su poznate Tomislavgradska replika, akademski kipar Ilija Skočibušić izradio je službenu rekonstrukciju krune, izrađena je od pozlačenog srebra, a sadrži starohrvatske simbole, paunove, pleter, križeve i dragokamenje. Umjetnička vizija Otona Ivekovića, najprepoznatljiviji vizualni prikaz krune, dolazi s poznate slike Krunidba kralja Tomislava, naslikane početkom 20. stoljeća. Ivekoviću je prikazao kao zlatnu krunu zatvorenog tipa s ornamentima i križem na vrhu. A za posebne obljetnice Hrvatskog kraljevstva izrađene su i druge svečane verzije, poput hrvatske iseljeničke krune, ukrašene australskim opalima nastale u Adelaidi, o kojoj će nam sada malo više pričati naš velečasni Luka Poljak. Hvaljeni Isus velečasni i dobro nam došli u studio.
1: Navijeke, još bolje vas našao i lijep pozdrav vam i vašim slušateljima.
0: Hvala. E sada ćemo malo nastaviti o krumi. Pa prvo pitanje bilo bi kako je nastala ideja i tko je došao na ideju praviti tu iseljeničku krunu?
1: Pa čitava ideja oko rekonstrukcije starohrvatske krune bila je zapravo u čitavom kontekstu proslave te velike obljetnice 1100 godina Hrvatskog kraljevstva koje smo obilježili prošle godine. A sama ideja, ja bih rekao, je došla od mene. Ponajviše iz razloga što sam bio svjestan kako bal kao jedan događaj će itekako ostati u sjećanju i apsolutno u nekakvoj kolektivnoj memoriji našeg naroda ovdje. No, činjenica jest da nakon što svi mi odemo s ovoga svijeta i nakon nekoliko generacija, možda se više za taj događaj neće niti čuti, niti znati osim par zapisa u nekakvim dokumentima, a bilo bi lijepo na taj događaj imati jednu vrlo vidljivu i trajnu uspomenu koja će zauvijek svjedočiti. Kada se neki predmet ugleda, onda automatski dolazi čitava ta priča oko te proslave i oko samoga bala kojeg smo organizirali. A kada se organiziraju takvi neki događaji od velikog nacionalnog i povijesnog značaja, definitivno treba pristupiti projektima koji su više od onog standardnog, znači posezati za nečim što ipak nadilazi nekakve naše svakidašnje i zamisli, možda neku svakodnevicu. I u samom startu se pojavila ideja u mojoj glavi da bi bilo lijepo izraditi repliku starohrvatske krune. Ponajviše iz razloga što do sada, dok ju mi, Hrvati iz Australije, nismo izradili, mi nismo imali repliku starohrvatske krune koja je povijesno utemeljena. Vi ste u najavi emisije bili naveli nekoliko varijanti replike i rekonstrukcije krune kralja Tomislava, no sa modernim istraživanjima, pogotovo iz područja povijesti i umjetnosti, došli su do zaključaka kako su sve te zapravo replike bile napravljene na osnovu jedne maštovitosti, a najmanje sa područja povijesti ili nekakvog kontinuiranog prikaza i tradicije draguljarstva i metalurgije u tome vremenu. Evo, na primjer, ta replika krune kralja Tomislava od gospodina Skočibušića kojeg ste spomenuli, i ona je nažalost isto vrlo, rekli bi u Dalmaciji, falična, zato što je ona plod jedne maštovite inspiracije. Naime, ta kruna gospodina Skočibušića nema formu koju su imale krune u tome periodu hrvatske povijesti. Tu krunu je gospodin Skočibušić izradio prema svojoj vlastitoj ja bih rekao, ideji i mišljenju kojeg on zastupa, a to je da smo mi Hrvati došli sa područja današnjeg Irana. A zato ta kruna koju on izradio ima zapravo formu krune perzijskih šahova, što po mome mišljenju je jedna zanimljiva i maštovita kreativna interpretacija, no takva jedna obljetnica zapravo zaslužuje nešto puno autentičnije, jer onda mi Hrvati padamo u napast da previše svoju povijest mitologiziramo i da zapravo onda više ne znamo što je stvarnost, a što je zapravo mašta ili kreativnost. Stoga se kod velikih povijesnih obljetnica treba ipak pristupiti na jedan povijesno autentični način. Imali smo i te replike kruna koje su posvuda po našoj domovini, čak i jedna se i nalazi na grbu zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše, jer on potječe iz Tomislavgrada. Ona se i nalazi na grbu grada Tomislavgrada, no i ta je kruna, tako reći, s nedostacima, zato što ti prikazi krune uključuju jedan donji dio koji zapravo prekriva uši. A to je temeljna značajka ne kruna, nego kaciga iz toga perioda. Tako da je to još jedna interpretacija, jer u tome vremenu ranoga srednjega vijeka naravno puno se vremena provodilo i u osvajanjima i u ratovima i tako dalje, pa se to nekako prelilo u tu umjetničku interpretaciju. Najautentičniju repliku te krune možemo danas vidjeti na spomeniku alegorije Hrvatskog kraljevstva koja se nalazi na samome vrhu pročelja zgrade Etnografskog muzeja u Zagrebu, koja se nalazi na vrhu žene koja predstavlja Hrvatsko kraljevstvo i koja slijedi povijesne i umjetničke značajke tog povijesnog vremena, a to je da je kruna u potpunosti ovalnoga, odnosno blago okrugloga oblika, sa 4 križa na svakoj strani, sa visuljcima, odnosno službeno se zovu pendilije sa svake strane, koje slijede opet tradiciju rimskih kruna iz toga perioda povijesti, te vrlo skromno ukrašeno draguljima i raznobojnim kamenjem, te raznim srednjovjekovnim motivima. Govorimo ipak o kruni koja je nastala u vremenu kada draguljarstvo i metalurgija nije baš bilo toliko razvijeno, tako da ornamentika tih kruna je bila poprilično jednostavna. I značaj toga perioda jest da kruna označava puno, puno više od ukrasa, jer ona je simbol određenog naroda, ona je simbol vlasti, civilne vlasti koja se određenom narodu i određenome čovjeku daje ne od strane nekog naroda ili od ne znam koga, nego od samog Boga. Zato su i ti križevi na vrhu krune. Zato se kruna redovito davala iz ruku svetih otaca, odnosno papi, kroz čitavu povijest. Tako da željeli smo napraviti repliku krune kralja Tomislava koja će biti po svome izgledu itekako povijesno utemeljena, koja će biti vjerodostojni prikaz krune toga perioda, ali ćemo ju ukrasiti sa onim čime se mi Hrvati u Australiji, pogotovo ovdje u Južnoj Australiji, najviše ponosimo, a to su opali, nešto što su naši ljudi utkali i svoju krv i svoj znoj kako bi stvorili sebi život u ovoj zemlji daleko od svoje domovine, ali i na ponos ove zemlje u kojoj i dalje žive i djeluju.
0: Hvala, to je bio jako veliki pothvat. A recite mi, opali, to je originalna ideja. Kako ste došli do opala? Tko je u stvari kupio te opale i tko je izradio krunu?
1: Pa evo, opale smo željeli staviti na tu krunu, kao što sam rekao, kako bismo povezali nas Hrvate ovdje u Australiji sa našom domovinom, a o samim opalima nam može reći zapravo predsjednik Hrvatskog doma ovdje u Adelaidu i naš župni vijećnik Marijan Čubelić, jer je upravo njegova obitelj bila zaslužna za to.
2: Mi smo bili za veličastniku, dobili smo ništa opala iz Kupipiri i onda to bilo više kaj, kako Australci reče, grey opal, i nije baš izbacivalo boje. A mi smo, naša obitelj su radili tamo gori u Mintebi, to više u srednju Australija, malo dalje od Kupepiri gori u sjeveru. I imali smo onaj crni opol što smo koristili, više boje su bili, bace više bogatije bi izgledalo. I ja sam preporučio da ćemo mi pokloniti taj opol, tako da je da baš naša zajednica ima ništa da se da imaju kako bih rekao, da su proud, da su ništa često poklonili nego ništa samo eto bez veze, ne. Tako da ta kruna ispadne da ništa, da kad niko pogleda da bude odlično.
0: Jedino što vam mogu reći je hvala u ime cijele zajednice, to je vrlo lijepo.
2: Mislim, je, to od moga oca i matere trude, tamo sam, mi smo pomagali kad smo mogli, a to njihove muke bile, radili ono, gori tamo u pustinji, kako bi rekli, iza Boga leđa tamo.
1: Da. Pa u svakom slučaju, to je i bio glavni cilj oko te krune, da se zapravo svatko od nas u ovoj našoj zajednici u Adelaidu u toj kruni pronađe. I to je jako lijepa simbolika baš u tome crnome opalu koji daje veliki spektar boja, pogotovo kada se obasja sa svjetlom, koji predstavlja svakog od nas. Svako od nas je, ako ćemo gledati s jedne vjerske strane, unikatno Božje stvorenje. I kroz upravo taj spektar boja koji je raznolik, svako može sebe prepoznati u tom jednom malenome zračku boje i svjetlosti i vidi svoj trud i svoju baštinu, kako svatko od nas, bez obzira koliko smo mi možda maleni, svako od nas je jedan maleni dio čitavom ovome svemiru, ali svatko od nas sa svojim malenim zračkom lijepoga svjetla doprinosi nečemu što je u svojoj generalnoj slici toliko prekrasno za gledati, i onda svatko od nas postane svjestan da je svatko od nas jedan mali kotačić u ovome čitavom svijetu bez kojega ništa od toga ne bi funkcioniralo, nego svatko je od nas poseban, a i definitivno potreban. A osim evo i tih opala, stvarno se čitava zajednica i članovi zajednice koji su vrlo, rekao bih, umjetnički nadareni su se uključili u to. Evo recimo naš Tomislav Kovačev je bio izradio dizajn te krune kako bi se ona mogla izliti u bronci. On se naravno vodio sa uputama od strane povjesničara umjetnosti iz Zagreba, gospodina Ante Brešić Mikulića, koji je dao svoje upute i nas je opskrbio sa brojnim nacrtima krune kako bismo zapravo došli do jednoga pravog dizajna koji bi najviše slijedio povijesnu autentičnost. Također, evo, uključili smo da tu bude i lokalna firma koja će obaviti draguljarski posao, a to su draguljari Everett Brooks ovdje u Adelaidu. Kruna je izlivena u Sidneju, tako da smo, reći, uključili i ne samo nas ovdje u Adelaidu, nego i simbolički čak i Hrvate iz ostatka Australije. Naši članovi zajednice, Željka Klinđić je, na primjer, uradila baršunasti jastučić na kojem leži kruna u kutiji, koja je izrađena od drveta i ručno oslikana, a izradili su je i oslikali Niki i Scott Levi, koji su isto također članovi naše zajednice. Niki je Željkina kćerka, tako da su svi nekako bili u to sa svojim talentima i sa svojim doprinosom bili u to sve uključeni. Jer moja čitava ideja oko toga je da to nije moj osobni projekt, nego je to projekt čitave zajednice, i ne samo zajednice, nego našeg naroda, za jednu tako bitnu i veliku obljetnicu.
0: I kao što smo naglasili, svi Hrvati imaju priliku vidjeti tu krunu na večeri. A recite mi, što će se...
2: Zapravo će biti rud.
0: Na ručku će biti. I što će se dogoditi kasnije? Kuda ide ta kruna?
1: Kruna će ići u našu domovinu kako bi ostala na trajni spomen tog velikog događaja od prošle godine. I gdje drugdje ju bolje pohraniti nego u riznici Zagrebačke katedrale. Riznica Zagrebačke katedrale nije samo nekakav ormar u kojem se drže povijesne stvari i artefakti, nego je to ujedno i muzejski postav, znači koji je pristupačan javnosti koja dolazi obilaziti Zagrebačku katedralu i biskupijski kompleks na Kaptolu, a također se u toj istoj riznici nalazi i plašt jednog od hrvatskih kraljeva, plašt kralja Ladislava. Tako da naći će svoje, ja bih rekao, zasluženo mjesto na onome pravome.
0: I ostaće ne samo u našoj generaciji, u sjećanju naše generacije, to će se vjerojatno čuti i vidjeti još nekoliko generacija unaprijed.
1: Apsolutno. I to je bio glavni cilj, da bude vidljiva i da stvarno nam bude na ponos. I kada netko od nas dođe u domovinu, kada ima, ne znam, recimo goste iz nekih drugih ili zemalja ili svoju rodbinu, pa kad obilaze Zagrebačku katedralu i njezinu riznicu, uvijek će moći reći: mi smo sudjelovali u ovome, to je moja zajednica darovala, ne meni ili katedrali, darovala čitavom hrvatskom narodu na vječni spomen.
0: Hvala vam lijepa. Da li želite još nešto dodati?
2: Jedno od ručke bi rekao da i uz taj ručak ćemo mi kako svi znamo, sestra Lija je, mislim, ona se sad bori sa svojim bolest, i mi bi priručili isto za sestru Liju, da to skupljamo za nju, da ipak njima pomožemo, sestri Lilju i sestri Slavici na tu ručku. Pa,
1: čitavi ručak će zapravo ići za potrebe naših časnih sestara, a i to je isto jako lijepa prilika, i to svakako velika pohvala Hrvatskom domu što su iskoristili takvu jednu priliku da bude u kontekstu Antunova, odnosno blagdana Svetog Antuna Padovanskog, koji se proslavlja 13.6. a dan poslije, odnosno u nedjelju, ćemo imati ovaj ručak u proslavu Antunova, a Sveti Antun, tako ljubljeni svetac našeg hrvatskog naroda, svakako je jako, jako lijepa prilika. Tako da, apsolutno, evo, i ja isto kao župnik pozivam sve da dođete toga dana na ručak u Hrvatski dom u nedjelju 14. lipnja, poslije svete mise u crkvi Svetoga Patrika, gdje ćemo se imati prilike ne samo podružiti, nego i vidjeti posljednji puta tu repliku krune kralja Tomislava prije nego što ona ode za našu domovinu i u Zagrebačku katedralu.
0: I prije nego završimo ovaj razgovor, hvala vama, velečasni Luka, na vašem trudu oko ovog velikog i značajnog pothvata. Hvala vama, Mario, i vašoj obitelji na velikodušnom poklonu opala za nakit na kruni, a isto tako hvala i svim ostalim Hrvaticama i Hrvatima koji su učestvovali i pomagali u planiranju i izradi te krune i ostalim radovima uključenim u taj za nas Hrvate vrlo važan projekt.
1: Hvala i vama.
2: Hvala
1: isto
2: i vaši slušatelji
1: na vremenu i na trudu. I evo, koji želite, slobodno dođite u Hrvatski dom, javite se kako biste rezervirali vaše stolove u Hrvatski dom i vidimo se i tamo.
0: Hvala lijepa.

Svim našim umirovljenicima koji ovaj mjesec slave svoj rođendan želimo sretan i veseo rođendan, a to su ovaj mjesec Vincika Bilecki, Slavica Novosel, Danica Turčinov, Tudorović, oprostite, Danica Tudorović, Ivica Vukoje, Slavko Kolega, Ruža Kozlović, Dušan Krešina i Senka Rončević. Još jednom svima sretan rođendan.

krajolike kao s razglednice, interaktivne muzeje, lokalnu hranu i gostoljubivost domaćina dugo će pamtiti šestero stranih influencera koji su ovog mjeseca posjetili sjever Hrvatske. Riječ je o influencerima s više od 1,5 milijuna prijatelja na društvenim mrežama, čije će snimke Međimurja, Zagorja te Varaždinske županije obići svijet. Njihov je posjet organiziran u sklopu projekta 100 dvoraca Sjeverne Hrvatske, kojem je cilj promocija ovog kontinentalnog visera Hrvatske, prirodne ljepote, autentična gastronomska ponuda, povijest i kulturna baština dostojna europskih metropola. Hrvatski sjever ima što pokazati.

U Našicama se ovaj vikend održava manifestacija Našička viteška priča, koja donosi jedinstven doživljaj srednjevjekovne povijesti i tradicije. Program uključuje viteške turnire, prikaze srednjevjekovnog života, radionice za djecu, sajam obrta te bogatu gastronomsku ponudu. Sve se održava kod crkve Svetog Martina, jedine očuvane templarske crkve u Hrvatskoj. Ovo je peta po redu Našička viteška priča koja je započela s jednodnevnom manifestacijom, ali kada su organizatori vidjeli da posjetitelje zanima takva srednjevjekovna manifestacija, postala je trodnevna, a dugoročni cilj je produžiti manifestaciju i na više dana.

Šibenik je dobio novi nogometni klub. U šibenskom kazalištu održana je osnivačka skupština gradskog nogometnog kluba Šibenik. On bi trebao naslijediti 94 godine stari HNK Šibenik, koji je zbog stečaja izazvanog dugogodišnjim financijskim problemima pred gašenjem. Na Šubičevcu je prošle subote ispisano vjerojatno posljednje poglavlje klubske povijesti. U Šibenik je do kraja, poput kapetana koji tone s brodom, ostao Mehmet Alispahić. S klubom je prošao najveće uspjehe i najteže trenutke. Kada smo izlazili svi skupa iz svlačionice prema klupama i pjesma Fantua, stvarno je bilo jako emotivno. Kada znaš da je to posljednja utakmica koju ćemo gledati, ispričao je Alispahić, trener Šibenika. Propast nogometnog kluba Šibenik bolna je rana na srcu Šibenčane. Istodobno poslovni debakl Željka Karajice, ali i autogol administracije HNS-a, koja je, smatraju Šibenčani, ponovo trenirala strogoću. I dok se jedan gasi, drugi je klub ugledao svjetlo dana. Osnivanje novog kluba navijači su ovaj put podržali. Primarni je zadatak stabilnost i zadržavanje mladih. Oko 300 mladih trebalo bi prijeći u novi klub. Novi klub kreće od posljednjeg županijskog ranga. Nakon financijske i športske agonije, šibenski nogomet očekuje dugi put povratka na stare staze.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.

Nakon proslave 50. godišnjice postojanja našeg Hrvatskog radiosata, pripremamo se za naš godišnji radioton, kada vas, naše slušatelje, molimo za novčanu pomoć kako bi i dalje mogli održavati naše emisije. Ovo će biti malo teža godina, svi osjećamo kako je sve poskupilo, a tako je i račun koji mi plaćamo našoj postaji 5EBI, skoro je dvostruko veći nego prijašnjih godina. A potrebne su nam i ostale stvari koje služe za pripremu radio programa, kao što su printer, laptop, papir za printanje, tinta za printer, internet i ostale sitnice. Nadamo se da ćete i ove godine biti velikodušni s vašim donacijama, kao što ste uvijek do sada bili. Radioton ćemo održati sljedeći mjesec u nedjelju 21. lipnja, ali vi nam se možete javljati kao i prijašnjih godina i prije, a mi ćemo vam u našim emisijama svirati pjesme koje pri uplati vaše donacije odaberete. Unaprijed svima hvala.

0: Slušate hrvatski zabavno-informativni program Sjetička radio postaje 5EBI FM.
1: Rijeka se već godinama pokušava odmaknuti od imidža isključivo lučkog i tranzitnog grada i postati prepoznatljiva kao destinacija u koju se dolazi zbog odmora, čistog mora i plaža. Koliko ih zapravo ima, iznenadilo je i same Riječane. Rijeka ima 21 plažu, to su plaže od kamenih, šljunčanih i betonskih blokova s brojnim sadržajima i pogodne su za rekreativce, športaše, obitelji s djecom. A uz brojne plaže Rijeka se može pohvaliti i kvalitetom mora. Rijeka se u posljednjih 10 godina profilirala u turistički grad. Nije znači samo tranzitna destinacija i luka, što u prilogu govore i turističke brojke koje su konstantno u porastu. I već u predsezoni dočekat će ih mnogo toga, od Dana Svetog Vida preko nadaleko poznate Fiumanke do Ljeta na Gradini, koje ove godine ponovo u Rijeku dovodi brojna poznata glazbena imena.

0: Poslušajmo sada i najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren Hormuški tjesnac.
3: Cibona je prvak Hrvatske, u dramatičnoj završnici pobijedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije. Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini sa Engleskom, Panamom, Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Javio se Krešimir Gotlin.
4: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskome smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48, za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras u 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. Naša reprezentacija smještena je na sjeveroistoku, simpatičnom gradiću Aleksandriji, nadomak glavnog grada Sjedinjenih Država Washingtona. Skupinu prolaze prve dvije reprezentacije, ali i 8 najbolje treće plasiranih. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Daj Daj, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Po uzoru na planetarno popularni američki Super Bowl, FIFA prvi puta u povijesti planira organizirati spektakularni glazbeno-scenski show na poluvremenu finalne utakmice. Za tu su prigodu najavljene Madonna i Shakira. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
3: Što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu? Koliko su dosadašnji veliki rezultati, srebro u Rusiji i bronca u Kataru, podignuli očekivanja javnosti i opteretili reprezentaciju? Hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na rezultate, te tko su najveći favoriti za naslov svjetskog prvaka? O svemu tome od 7.30 u mreži Prvog govore dugogodišnji novinar Zdravko Rejić, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Američkih Država javljaju se novinari Hrvatskog radija Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začetja u Zagorju. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je golema. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica u Hrvatskom Zagorju u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat.
3: Olujna fronta iz Italije i Slovenije kasno sinoć zahvatila je i sjever Hrvatske, osobito Međimurje, gdje je padala tuča te jak pljusak praćen grmljavinom. Za sad nema dojava o šteti.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema uskokovom nalogu policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima te je oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano sa njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
5: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
2: Za oporbu je sporan izbor početka istrage, Anka Mrak Taritaš i Nikola Grmoja.
6: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
7: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
2: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena koju donosi usklađivanje sa uredbom Europske unije jest ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. U hitnu saborsku proceduru bit će poslan i prijedlog izmjena zakona o službenoj statistici koji se također usklađuje sa europskom praksom i nacionalnim potrebama.
3: Hrvatski sabor raspravljat će o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici koji posluju u drugim europskim zemljama moći će trajno u Hrvatskoj raditi pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Oni su to do sad mogli raditi samo povremeno.
1: Svijet.
2: Drugu noć zaredom američke snage napadaju Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji i objavio da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, uključujući tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je porasla. Ivanka Zorić.
8: Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Napadi su počeli malo prije ponoći i završili prije 2 sata. Predsjednik Trump objavio je da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Upozorava da nijedno plovilo ne smije napustiti svoje sidrište u Perzijskom ili Omanskom zaljevu, te da će se približavanje tjesnacu smatrati suradnjom s neprijateljem. I noćašnji su napadi bili najavljeni. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je rekao:
3: znamo točno što gađamo i zašto, i oni nas ne mogu zaustaviti. Ono što večeras radimo usmjereno je na zaštitu naših vojnih interesa i jačanje naše diplomatske pozicije. Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
8: Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu koji su zatvorili svoj zračni prostor. Revolucionarna garda navodi i da su pogodili 2 naftna tankera koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac. No američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze tjesnacem. Jačanje napada posljednjih dana dovodi u pitanje krhko primirje, iako američki dužnosnici tvrde kako je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, napadi nose rizik potencijalne vojne eskalacije. U međuvremenu, izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je kako rat protiv Irana ni izbliza nije gotov, te upozorio da je izraelska vojska spremna ponovno napasti iranske ciljeve najvećom silom. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se na više od $95 po barelu.
3: Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koje su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Drugi dan nasilnih prosvjeda diljem Sjeverne Irske reakcija je na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakona također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara ako budu kršile propise.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Jutarnja kronika.
2: 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati. Najavit će Ana Krojs.
9: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
10: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
9: Nekoliko posljednjih festivala donijelo je raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije, što je vidljivo i ove godine.
10: Bitno nam je to i također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
9: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
10: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno, s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike fotografije, ali prelazimo u domeni instalacije, u neku vrstu site specific.
9: 14. međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
2: Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonje Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvica večeras se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovog mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja. Direktor festivala Alen Munitić ističe zajednički nazivnik svih filmova. Aktualnost.
11: Filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji znači se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Hazel 85. Film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
3: Cibona je prvak Hrvatske u dramatičnoj završnici, pobjedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Sunce, kiša i pjesma dočekali su Vatrene na prvom otvorenom treningu u sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji, gdje se skupilo nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
14: Please welcome the St. George Junior Tamburitzians.
15: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto zato ovdje nam je mjesto? Zašto zato ovdje nam je mjesto?
13: Iz delegacije HNS Nesa koja je stigla prije nekoliko dana već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i uvjetima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. A završnim pripremama za svjetsko prvenstvo vesele se i igrači, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
16: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
13: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
17: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve je isto, stvarno smo dočekali jako lijepo to i za sada prvi dan je stvarno dobro.
13: A prvi dan natjecanja donosi nam konačno i utakmice na stadionu Azteka u Meksiku u sudaru domaćina i Južne Afrike. U 21 sat po našem vremenu prva lopta krenuće s centra.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli su košarkaši Cibone. O pobjedi nad Zadrom u odlučujućoj utakmici finala doigravanja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 75-82 te su u finalnoj seriji slavili 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te je Zadar na poluvremenu vodio 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja, gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Vladimir Mihajlović.
18: Košarkaškim informacijama dodajmo kako je New York pobjedio San Antonio na domaćem parketu u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige i poveo s 3-1 u završnoj seriji, te mu je za naslov potrebno još jedno slavlje. Rukometna reprezentacija na svjetskom će prvenstvu u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine igrati u skupini C u Minhenu protiv Čilea, Turske i Španjolske.

Slušate hrvatski zabavno-informativni program koji je za vas pripremila i kroz program Vas vodi Vlasta. Slušajte nas ponovo u četvrtak od 5 do 7 sati, naš nedeljni Hrvatski radio sat od 12 sati u podne i naš novi zabavni program srijedom u 2. Do kraja današnje emisije evo još nekoliko naših popularnih pjesama.

strani, to su listi stari. Pretršci i poljski mešetari. Pijac, Malta, Aldoaš i Vaga. Kanili mi i sveca i vraga.

Cijeni slušatelji, danas je četvrtak, 11. dan juna mjeseca 2026. godine. Vi slušate još jednu emisiju Bosansko-Hercegovačkog community radio programa, kojeg inače u ovo vrijeme emitujemo svako četvrtka sa multikultne radio stanice 5 IBA FM na 103,1 MHz.

Večeras uz uobičajene informacije i obavještenja iz naše zajednice bit će nekoliko aktualnosti i zanimljivosti iz svijeta sporta, posebno oko svjetskog fudbalskog prvenstva koje počinje upravo ujutro, nešto o vremenskoj prognozi, a naravno sve to popraćeno dobrom pjesmom iz starog rodnog kraja.

Telefon studije 82-117-066, ukoliko želite da se uključite u našu emisiju, kao i običajno, više ste nego dobrodošli, samo molimo da ne zovete tokom, dakle nazovete tokom kada je pjesma ili muzika u toku, jer sam sam večeras ovdje u studiju i teško se dakle javiti, a svi vi koji ste poželili neku muzičku želju prošlog četvrtka, nadam se da sam to uspio pronaći i ispuniti večeras. Sve u svemu, želim vam ugodan prijem naše večerašnje emisije.

Kao što vam je poznato i kao što rekoh malo prije, cijeni slušatelji, svjetsko fudbalsko prvenstvo počinje, dakle, za svega nekoliko sati, sutra ujutro po naše vremenu tačnije, no Bosna i Hercegovina igra svoju prvu utakmicu protiv Kanade u Torontu u subotu ujutru u 4:30 po našem vremenu. Dakle, da vas sve obavijestimo, sve vi ljubitelje koji želite zajedno da pratite u dobroj atmosferi, da će prijenos utakmice biti u klubskim prostorijama Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice, dakle u subotu ujutru o 4:30. Naš Asim obećava da će klub biti otvoren od 4 sata ujutro. Dakle, prenos utakmice Bosna i Hercegovina Kanada možete pratiti u klubskim prostorijama zajednice od 4:30 u ovu subotu ujutro.

Odbor Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice koristi ovu priliku da se zahvali svim posjetiocima u prošlu nedjelju na vrlo, vrlo dobro posjećeno i ugodno mjesečno druženje. Posebno vrijednim domaćicama, da i ne nabrajamo sada, ne bi nekog izostavili, i osoblju kuhinje koji su radili tokom večeri, onima koji su pripremali kolače, salate i tako dalje, i našem Begi Jašareviću koji je pripremio onako fantastičan bosanski grah. Sljedeće subotnje mjesečno druženje je u subotu 27. juna od 7 sati na večer, kada ste ponovo svi dobrodošli.

Da li znate za besplatno testiranje dojki za rak? Rak dojke je najčešća vrsta raka koji se dijagnosticira kod žena. Ako ste žena koja ima 40 ili više godina, imate pravo na besplatan kontrolni monogram ili rengen dojki kod breast screen SI svake druge godine. Kontrolni monogram je trenutno jedini klinički dokazan način da se rano otkrije rak na dojci prije nego što se pojave simptomi. Stope preživljavanja raka dojke se poboljšavaju iz godine u godinu, ali rano otkrivanje raka na dojci je veoma važno za jednostavno stavnije i uspješnije liječenje. Dobro zdravlje treba da vam je najveći prioritet. Termin u jednoj od naših klinika vam uzme samo 10 minuta, a naše žensko osoblje i specijalizirani radiolozi će osigurati da vaše iskustvo bude što udobnije. Za zakazivanje termina, za dodatne informacije, nazovite na 132050. Besplatne usluge tumača su dostupne ako to zatražite. Poruka je Ministarstva za zdravstvo Vlade Južne Australije. FarmSave Andal Pharmacy Shop 93, koji se nalazi u Andal Shopping centru, odmah pored Foodlanda je apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta. Bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev, a neki od osoblja perfektno pričaju bosanski, poput naše Arijane koja vam još više može izići u susret. FarmSave Andal Pharmacy radi 7 dana u sedmici, Shop 93, Andal Shopping centar, a možete im se po potrebi i obratiti na telefon 84.

polaganju kancelarije zajednice od 7.30 do 8.30. Te usluge su besplatne. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice, a što se kuhinje tiče, narudžbe možete i unaprijed obaviti ako se obratite na telefon 042-452-2561. I naše programe, kao i sve programe etničke radiostanice PTBI FM, cijeni slušatelji, možete čuti bilo gdje u svijetu putem interneta, jednostavno ako idete na www.ptbi.com.au i kliknite strelicu direktno ispod Listen Live Online.

Izvršni odbor Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice kao i odbor Bošnjačkog Mežđida obavještava sve svoje članove, prijatelje, simpatizere, sve prijatelje Bosne i Hercegovine te prijatelje BH dijaspore u Južnoj Australiji te i sve ujedno poziva i ove godine na veliki komemorativni skup gdje će se kao i svake godine tako i ovaj put na dostojanstven način obilježiti 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, ovog i do dan danas najvećeg evropskog zločina poslije drugog svjetskog rata. Vjerski dio programa obavit će se u prostorijama Mežđida u subotu 11. jula od 6 sati na večer, a potom komemorativni skup uz očekivanje prisustvo brojnih članova australskog društveno-političkog i kulturnog života održat će se u klubskim prostorijama zajednice na adresi 1 Frederick Road Royal Park sa početkom u 7:30. Polaganje cvijeća na spomen ploču žrtvama genocida na zidu Muzeja za emigraciju neće biti obavljeno ovog puta kao što je to uobičajeno, jer je muzej zatvoren zbog građevinskih radova i renoviranja. Polaganje cvijeća ispred spomen ploče žrtvama genocida na zidu Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice obavit će se u 7:15 prije početka komemorativnog skupa. Dođimo i ovaj put i ispunimo svoju dužnost i obavezu te na dostojanstven način odamo poštovanje hiljadama nevinih žrtava stradalim u ovom zvjerskom zločinu te da se sjetimo njihove viteške žrtve koja je najveći simbol naše današnje slobode.

Što se vremenske prognoze tiče, cijeni slušatelji, za sljedećih nekoliko dana meteorolozi predviđaju sljedeće: za sutra pretežno oblačno i maksimalnu temperaturu 24, mogućnost padavina u poslijepodnevnim satima, za subotu 19, pretežno sunčano, za nedjelju 17 stepeni, a padavine za ponedjeljak, utorak, srijedu 19, 20 i 17 stepeni.

I s ovim se polako bližimo kraju naše večerašnje emisije, cijeni slušatelji. U emisiju Radio i kroz program vas vodio Samir, tehničko vodstvo Rozmari. Mi se ponovo čujemo, ako Bog da, u sljedeći četvrtak u isto vrijeme. Do tada ugodnu i laku noć iz studija etničke radio stanice PTBIFM. Samo prije odjave da isto tako ponovimo prenos utakmice Bosna i Hercegovina, Kanada. Dakle, u subotu ujutro u 4:30 morate zajedno pratiti u klupskim prostorijama zajednice. Klub će biti otvoren od 4 sata ujutro. Poželimo mnogo sreće Zmajevima i do slušanja. Assalamu alaikum.